0: Tachko kwitzcha, nachkat kank ich. Chon tatat, nachko chont kank ich tunachichach. Chon tanzachon, schumituna, ich chonte. Zacht onachon kochlable. Ich chon tankelskisch tunatat. Tat jos ich kiwachi. Kchichenak, ikchenak, kwaash penal, hakwi tata. Ishqiqxia qiqchmani qitawilhni ha lugar hat salu tat biqon shakhun ki descanso tat yos ish atsukhun shinqani te ata
1: atsukhun shinqani te
0: kolunko qnan ot tak kokwitz tenor tat tokhya شقان نتي اكي وقخيت قوالان شقناش خل بلاختيج اوتات شخون تاتات كي وقخيت قوالا سرخني هوت قوالا توكش تخون دسيرش تخالي تات جسو بريد تخون وإيخ تخون كاخ تات بريتشتون نقشتات قوكش تيا اتاكيوكي إشقخيت قوالان شقنال تات جيت كلومة تات ish ukeshak nal ish ukimel zakhtuk khantat ish atsakhun shinkan ne teatat
1: atsakhun shinkan ne teatat
0: kulun kuknan chut atsakhun plachte chut tat dios shikkan ne teatat Chon ta tu hon stal blaha tu hat hon plach tu milach ta tki wa khakh kerman cha nan tu finka han tsa kha lo han twits han bendisir sha ki blank sha ta tu kya porque ok ste ok tsqlal te is ok ste on ta hon bendisyon ni tkhlo khnul al sht yaqil tqitat is at khun shan kan kulun kuqnan chot